0: na mizuri fa mu huwa monei. Oh, radi nyanko pawa. Na atafa mu huwa monei. Udi ya kata wanite. Mu huwa Higher Sampa 94.7. Revival prayer time na wuti. Eti ya babi jasa scripture wesu nyabompa. Ya radi ni ya hai. Wasama ya nkwaji. Hoye ni.
1: Bien ho.
0: No, so ni pa boni fo wo sey so.

0: ama na oje se na ye besia na me ma sofo akwa ba na esefo akwa je chia bo na ho na ye ja no enti sofo eh ba cha akwa ba na uye na umba ani wasafo mba bia ho ti sen
1: bia na onso
0: e urade atum obia ho ye nshiga kani din ampa ampa ampa ampa
1: ni ho aye ni ho
0: dabbi oti asinti ni eti ase
1: nso ofie ye
0: urade atum
1: asafo ye
0: urade atum
1: urade ase
0: amen
1: amen
0: ajuma ye amen yo nti osofo
1: okano obi amfo
0: reverend Emmanuel Eje na oti ni kan but o se kanu
1: obi amfo o se
0: en pa cho dabbi omo nya mfre omo be fre me da se but o sofo se mo be fre nti pa cho mo fre me mani da so de nen den
1: fa ho ne ko fo ki kan fa sofo
0: amen
1: still respect
0: ampa ampa
1: gana ye obi bia ko fo ni
0: okay
1: o ma bi eni sani en koso ti se South Africa de iseye krubia komaka Nigeria mun se youth na etoto mob
0: yeah yeah
1: kruma sani city no yam fanisa
0: e delu adiase e delu adiase
1: so for da so wa
0: pa
1: enti media minim se kruma akofo de rade e ka se man bi si ah se so fi ya se mi se e wo ka pa kam de be man na asa
0: asa Elo adi beye,
1: elo adi beye.
0: Amen, amen, amen. Elo adi nshira safu ni njia na mu nyabi na etoma kwa masuzo amotumi ya yashe elo adi eni onyam. Amen. Enti Reverend Emmanuel Eje atina se odi asempa mrebro kwa swama uredi onuna asempa FM na ubeye nshira baba.